0: Sí, las puertas ya dejarlas abiertas igual.
1: Les voyages, bien qu'on ne voyage pas souvent.